wano kwa na wadi ashano encha woni pabia ube nyi senyo ube wukano ube wubi wate ube wubi die afi ube nyi juma misha wun komse ube nyi juma ye yeah.

0: ye bebre na ba efu ro man e be si persia e be si enna ye bebre su
1: Kra24.com. We think the capital. Mene Obana.

0: Ewurade ene me boni nti. Wo wo wa senya ni suma me. Me boni nti. Wo pawo na twa. Na wo wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto weje. Emu ye turu. Eti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.

chanya ne so na wo yesu wo wi wo pa ba chanya wo ku wa ni mo se ana mi kwaniti wo wa ni kwa su wo ma me ana pa je ni chanya se e chan tawdi aye ye tawdi our Jesus Christ demote.